0: اللي يجي رغم هذه التيارات ورغم هذا الصخب ورغم هاد الأشكال الغنائية. ما إن شاء الله تعالى يعني هذه المهرجانات هي تساعد في الحفاظ على على على على على الملحون. لكن بالإضافة إلى المهرجانات يعني خصنا نزيدو نكثفوا الجهود يعني باش يبقى هذا اللون الغنائي قائم بذاته. بالنسبه يعني علاش يعني الملحون ما كيديرش تراند او القصائد ديالو، نقدر نرجع يعني السبب الى تقصير من طرف القائمين بالشأن الثقافي.
1: تمام.
0: انا نقول لك علاش القائمين بالشأن الثقافي او كذلك حتى الاعلام يقصر نوعا ما. أنت مشكور على أنك يعني استضفتيني في هذه الصبحية الجميلة واللقاء لهذا باش كنحاولوا أننا نوصلوا صوتنا للشباب ونوصل صوتنا اللي كيسمعنا بأنه لازم تضفر الجهود من أجل أنه هذا اللون يبقى يعني يضل مستمر. هي كانت تجارب.
1: نعم.
0: تجارب في التراث غنائية اللي فعلا دارت تراند يعني صح يعني صح. لقات واحد الاقبال جميل يعني على هذه المساله مهمه جدا لانه انا كنت بديتها ودرت المزج بين موسيقى الجاز العالميه والملحون. لقى واحد الصدى رائع جدا، حافظت على القصيده كما هي
1: ممتاز.
0: لكن يعني دخلنا عليها آلات موسيقية حديثة، الجيتار، الكورديون، الفيلاغو، الساكس، الباتري، وكانت واحد الجولة في أوروبا من الطراز العالي، وفرضت على الناس أنه ليس يعني أحبوا العمل اللي قمت به، وسمعوا القصيدة بآلات موسيقية غربية، جميل جدا. لكن يعني الناس اللي اجتهدوا مشكورين من المنبر ديالكم أنهم يعني حاولوا يغني والتراث بواحد الطريقه جميله، وهذا تبارك الله راه داروا بهم تراند يعني وسمعوا الناس وعرفوا. نعم.
1: كنتمنى لكل التوفيق. وصلنا للختام وكانت نقطة تحول، تعلمنا شيئا مهما معك سيدة ليلى.
0: نعم.
1: الجديد
0: نعم.
1: يلفت النظر ولكن الأصيل يبقى دائما في القلب.
0: تمام.
1: وهذا ما حاولنا أن نثبته في نقطة تحول اليوم. شكرا جزيلا لك الفنانة والإعلامية والمنشطة الثقافية الأستاذة ليلى المريني، نورتيني. شكرا جزيلا لك.
0: نورب شكرا لك حبيبتي ونورب وجودكم، وأنا كنت سعيدة جدا معكم أنني نكون في هذه الصبحية الأكثر من رائعة. شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا شكرا جزيلا على كرم محبتكم. ألقاكم ونقطة تحول جديدة.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Noah Perret. À la une de l'actualité, la Russie clôture ses élections législatives aujourd'hui. Ce sont les premières organisées depuis le début de la guerre en Ukraine. Des élections jouées d'avance puisque tous les partis d'opposition ont été écartés, laissant uniquement la place à des partis pro-Poutine, également favorables à la poursuite de la guerre en Ukraine. La commission électorale russe a indiqué aujourd'hui avoir observé l'attaque de plus d'un millier de drones ukrainiens et des piratages informatique massif qui visait à perturber le déroulement du dernier jour donc des élections législatives. En Iran, le militant Mostafa Tajzadeh, qui est l'une des principales figures critiques du pouvoir iranien, détenu depuis plus de 4 ans, a été autorisé à sortir temporairement de prison. L'homme politique bénéficie d'une permission de sortie de quelques jours à compter d'aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré son épouse, sans préciser la durée. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui l'arrestation de l'auteur présumé d'une attaque qui a coûté la vie à un colon en Cisjordanie occupée. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait auparavant dénoncé un attentat meurtrier et avait promis qu'il ne resterait pas impuni. Ces actes ont eu lieu peu avant Yom Kippour, jour du Grand Pardon, la fête la plus importante du judaïsme qui commence ce soir, alors que des élections législatives qui s'annoncent très serrées doivent avoir lieu à la fin du mois prochain en Israël. Dans le reste de l'actualité, l'actualité, la sélection marocaine de tennis a validé aujourd'hui à Rabat son billet pour les barrages du groupe mondial 1 de la Coupe Davis, prévue en février prochain, après avoir remporté les trois premières confrontations face à son homologue nigériane. Cette qualification a été